0: انداز گفتگو کیا ہے؟ عرض کیا ہے رگوں میں توڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
1: رگوں میں توڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، بہت

0: سنا لو جب تک ہے جان میں ناچوں گی فلم شولے سے نکالا گیا اور ہیما مالینی نے خوب ایکٹ کیا نا ببلی جی.
1: ہاں جی, اور جب یہ فلم بنی تھی اور انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی ہٹ ہوگی,
0: کیونکہ یہ فلم لگاتار 5 سال تک وہاں بھی اس کو اوپر میں چلا نا.
1: ہاں جی,
0: بھارت میں.

مسلم کو تسلیم عرض ہے اور ہمارے ہندو کو پرنام۔ دوستو کتنی خوبی سی ہماری اور یعنی پدما شری منا دی نے اور اس گیت کو آپ کو سنائے ہیں یارو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کس اور دادا کی اور۔ اب جس کے یہ میں آئی وہی پائی روشنی، اب جس کے لیے میں آئی وہی پائی روشنی، ہم نے تو دل جلا کر اے عام رکھ دیا ہے۔ تو کشور جی کیا کہتے ہیں؟